Asanda de eshoka mnandi ke ethi siyabonga yabona ke ngathi kovela waphenduka kwa yilanga lokudumisa Bishop Sabelo Mdletshe ubethi ke asikhi sibo kanti ke ithwasa lekhatsela bebe sipha ke ingoma emnandi ethi ke isihlwathi uhleli nathi ke la ku Danki 1223 sikuphathele nje izinto ezahlukahlukene sikuphathele ke ubumnandi siphinda futhi ke ayiseqhubeka ke siyasebenza njengoba wazi ke ukuthi ke sinkanisile ke bukhoma ke khona lapha na ke eGabazi Sportsfield endaweni nike yalaphana ke olundi kanti ke ekunezinye futhi ke indaba engiyiphethe eyithinta ibanyana banyana.